Jamen, god aften alle sammen her på Party FM, og tak for i nat. Vi er på helt til klokken 4. Ligger som træen ud med Kenneth Bølin.